یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: سامعین آپ نے گرین کا گیت فوبوکا سنا. خلیل صاحب, فادرز ڈے کے موقع پہ جاپان کے کئی ڈپارٹمنٹل سٹور فادرز ڈے کے تحفوں کے لیے بالکل الگ کارنر رکھتے ہیں. والد کے لیے کھانے پینے کی چیزیں, گولف یا ٹینس کی شرٹس, یا پھر بڑے مہنگے جوس مساج مشینیں وغیرہ ہوتے ہیں دبانے کے لیے. اور گزشتہ چند سال سے کئی ڈپارٹمنٹل یا کنوینئنس سٹور فادرز ڈے پر بچوں کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اسکیچز کی نمائشیں منعقد کرتے ہیں. ٹیڑھے میڑھے بچگانا پورٹریٹ اسکیچز ہر دیکھنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں.
1: اور میرا خیال ہے وسیمہ کے والد کے چہرے پر سب سے بڑی مسکراہٹ اس اسکیچ سے آتی ہوگی جو ان کے اپنے بچے کریون سے ٹیڑھے میڑھے بناتے ہیں.
2: وسیمہ صاحبہ, بہترین تحفے کی بات تو ہو گئی, لیکن یہ بتائیے کہ بہترین فادر کے بارے میں جاپان کے بچوں کا تصور کیا ہوتا ہے؟
1: یہاں میں اورادا صاحبہ کی بات بتاؤں گی کہ وہ اپنے ابو کو سراہتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ زیادہ الفاظ استعمال کرنے کی بجائے ایسے شخص ہیں جنہیں سینکا دے کتارو کہا جاتا ہے, یعنی جو زبان کی بجائے عمل سے اپنی بات سمجھا دیں.
0: وہ جونیئر ہائی اسکول کے داخلہ امتحان کی بات سنا رہی تھیں کہ جب ان کے نتائج بڑی محنت کرنے پر بھی مایوس کن رہے تو وہ روئیں تو با نے کہا, نتیجے کی پرواہ نہ کریں بیٹی, نتیجہ کچھ نہیں ہوتا, محنت کریں گی تو اچھا نتیجہ ضرور آخرکار سامنے آئے گا.
2: براتا صاحبہ بتاتی ہیں کہ عمومی قدامت پسند والد کے بارے میں سوچوں تو کسی ایسے شخص کا تصور آتا ہے جو کہے عورت کو جلد شادی کرنی چاہیے یا تمہیں کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہیے,
0: سب سے اچھی یونیورسٹی میں. براتا صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے والد نے کبھی بھی ان پر کچھ مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی, ہمیشہ ان کی پسند کا احترام کیا.
1: اور میرا خیال ہے کہ انہیں بچا طور پر جدید دور کے والد کا ایوارڈ دیا جا سکتا ہے.
2: ویسے ہمارے بچپن میں ابو تو بس ابو ہوا ہی کرتے تھے, شفقت سے بھرپور, بس کھنکار کر اپنی پسند ناپسند بتانے والے.
0: ہمارے دور کے ابو بڑے اچھے تھے. ابو تو ویسے آپ کو بتاؤں, جاپان میں لگ بھگ 40 سالوں سے بیسٹ فادر جیلو ریبن ایوارڈ بھی دیے جاتے ہیں.
1: ہاں, جون 2026 میں بھی یہ ایوارڈ دیے جا چکے ہیں.
2: اچھا, تو بہترین ابو کا انتخاب کون کرتا ہے؟
0: بڑا اچھا سوال ہے. یہ انتخاب بیسٹ فادر سلیکشن کمیٹی کرتی ہے. وہ یہ فیصلہ ذرائع ابلاغ کی تنظیموں, فادرز ڈے کونسل کے اراکین اور سابق یلو ریبن ایوارڈ یافتہ وغیرہ کی آرا پر مبنی سروے نتائج کی بنیاد پر کرتی ہے.
1: اور یہ بتائیں کہ بہترین والد کے انتخاب کا معیار ہوتا کیا ہے؟
0: بھئی, ایسے اشخاص جو خوشگوار خاندانی ماحول میں مضبوط اور منظم تربیت فراہم کرنے والے اچھے سامے ہوں, اپنے بچوں کے لیے بہترین معلم ہوں, والد ہونے کی مثبت تصویر کو فروغ دینے والے ہوں, اور ان کو مختلف لحاظ سے شاندار والد کہا جا سکتا ہو.
2: ویسے آپس کی بات ہے, ان تمام شرائط کو تو صرف میں ہی پورا کر سکتا ہوں.
1: آپ کے بچوں سے پوچھنا چاہیے. فون ملا.
0: رواں سال پہلا ایوارڈ پانے والے ایک والد صاحب کی اچھی خصوصیات میں دیگر کے علاوہ یہ بات تھی کہ انہوں نے 2005 میں اپنے تیسرے بچے کی پیدائش کے لیے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی چھٹی لی تھی اپنے کام سے, جو اس وقت یعنی 2005 میں بڑا غیر معمولی ایک بات ہوتی تھی. اور ایک اور ابو صاحب کو اس بات پہ ایوارڈ ملا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گھریلو کام کاج سنبھالتے, اپنی اہلیہ کو ذاتی وقت دیتے, اور بچوں کی زندگی کے اہم مواقع جو تھے ان میں شرکت کو ترجیح دیتے, تو اس لیے انہیں یہ ایوارڈ ملا. تو سامعین, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.
3: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں.
0: برسر روزگار والدین کے لیے کیریئر چینج سروس ود ورک چلانے والی ایکس ٹیلنٹ انکلوژر نے 2025 میں 7 مئی سے 18 مئی تک ایک سروے کروایا, جس میں جدید دور کے والد کی مثالی تصویر اور کام اور بچوں کی دیکھ بھال کے درمیان مثالی توازن کے بارے میں بات کی گئی.
2: سروے کے نتائج کے مطابق 79.9 یعنی 79.9% کے مطابق والد کی سب سے اعلیٰ مثالی تصویر یہ تھی کہ وہ بچے کی خواہشات کا احترام کر کے بات چیت کو اہمیت دے.
0: نمبر 1 ابو
1: جی, اور نمبر 2 ابو ہیں. تو 75.4% کا کہنا تھا کہ بچے کے ساتھ مل کر سیکھنا اور مل کر بڑھنا،
0: اور تیسرے نمبر پر 70.1% کی رائے تھی اپنے ساتھی کے ساتھ گھر کے کاموں اور بچوں کی دیکھ بھال میں برابر شامل ہونا۔ یہ نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ وہ والد جو اپنے بچوں اور شریک حیات دونوں کو برابر سمجھیں، خاندانی زندگی میں فعال حصہ لیں، وہ بڑے قابل عزت سمجھے جاتے ہیں۔
2: دوسری طرف زیادہ روایتی پدر شاہی خصوصیات جیسے گھر کے سربراہ کے طور پر وقار اور اختیار کا مظاہرہ کرنے کی حمایت کی شرح صرف 8.3% اور ایک مضبوط شخصیت جو بچوں کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کرے کو صرف 4.5%، یعنی بہت ہی کم حمایت ملی۔
0: یہ معاشرے کی توقعات کا عکاس ہے یہ سروے، جو خاندان کے بارے میں بدلتے ہوئے نظریات کے بارے میں ہمیں جانکاری فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ تھی سامعین جاپان میں فادرز ڈے کی داستان، کلی ہم نے بتا دی ذاتی تجربے بھی اور سروے بھی۔ اب پھر سامعین کے خطوط کا رخ کرتے ہیں۔
1: پاکستان سے نعیمہ اشفاق لکھتی ہیں، آپ کے سارے پروگرام ہی بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ بہت دعائیں ایسے سب لوگوں کے لیے جو اتنی محنت کرتے ہیں ان تمام معلومات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر۔
2: پیغام روانہ کرنے اور ہماری محنت کو سراہنے کا بے حد شکریہ نعیمہ صاحبہ۔ ویسے آپس کی بات ہے، سب سے زیادہ محنت تو میں ہی کرتا ہوں۔
0: ہائے ہمارے سامنے کہہ رہے ہیں، اللہ اللہ۔ اچھا نعیمہ صاحبہ نے ہماری ہدایات پہ مکمل عمل کیا لگتا ہے اور ان کی ای میل ہم تک بڑی کامیابی سے پہنچی۔ اب ہم باقی سامعین کو کیوں نہ بتاتے چلیں کہ دیوان خانہ میں پیغام رائے یا جو اب جاپانی کوئز چل رہا ہے اس کا جواب بھجوانے کا طریقہ کیا ہے، تو بتاتے ہیں۔
1: اپنے ویب براؤزر میں nhk.jp/urdu ٹائپ کر کے شوز آن ڈیمانڈ میں جا کر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تھم نیل تصاویر کے بائیں جانب پیغامات یہاں بھیجے پر کلک کریں۔
0: یہاں ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والا ففا نمودار ہوگا۔ اس تصویر کے نیچے دی گئی ہدایات پڑھ کر فارم کی طرف بڑھیں، پر کلکس کرنے سے پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا۔ یہاں درج ہدایات پڑھ کر آپ نے کلک کرنا ہے قبول کے آپشن پر، اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے نوٹ والا پیج کھلے۔
2: ایسے میں مندرجہ بالا سے متفق منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والے فارم میں آپ کو اپنا عرفی نام یعنی نک نیم، اپنا ای میل ایڈریس اور پیغام یعنی میسج لکھنا ہے۔ ان معلومات کو پر کر کے پیغام لکھنے پر سوال سامنے آئے گا کہ کیا آپ کوئی ویڈیو یا تصویر بھی بھیجنا چاہتے ہیں یا صرف تحریری پیغام۔
0: اگر صرف تحریری پیغام یا میسج بھیجنا ہے یعنی میسج بھیجنا ہے تو نہیں والا آپشن منتخب کر کے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے پیغام ترسیل ہو جائے گا۔
1: لیکن اگر خط لکھ کر اس کی تصویر بھیجنی ہے یا کوئی تصویر یا ویڈیو شیئر کرنی ہو تو ہاں والا آپشن منتخب کر کے آگے بنے تیر کے نشان پر کلک کریں۔ نئے صفحے پر اپنی فائل کا عنوان لکھ کر بائیں جانے والے تیر پر کلک کریں۔
2: اس کلک سے اپلوڈ فائل کا آپشن آئے گا، وہاں فائل کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے نیلے رنگ کے سبمٹ بٹن پر کلک کریں۔ ایسا کرنے سے سکسیس یور فائل ہیز بین سبمٹڈ کا میسج آنے پر کنفرم کا آپشن منتخب کر کے کمپلیٹ پر کلک کر دیں۔
1: جی بالکل بالکل، بس اس کلک کے بعد آپ کی فائل، آپ کا پیغام یا خط فوراً ہم تک پہنچ جائے گا۔ ہم اسے ضرور پڑھیں گے اور اگر مناسب ہوا تو دیوان خانہ میں شامل بھی کریں گے۔
2: ایک اور طریقہ بھی ہے اس پیج پر آنے کا، اپنے سرچ انجن پر اردو حروف تہجی میں لکھیں ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں، تو سرچ میں NHK کا یہ صفحہ آپ کو مل جائے گا۔
0: اور یاد رکھیں کہ اردو حروف تہجی میں لکھنا ہے، رومن الفاظ بالکل نہیں لکھ لیں۔ اگر رومن لکھیں گے تو آپ کو یہ صفحہ نہیں ملے گا، اور اگر آپ اردو پڑھ لکھ نہیں سکتے تو nhk.jp/urdu کے توسط سے ہی ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ ضرور آئیے، بار بار آئیے، ہم منتظر ہیں، ہماری ویب سائٹ منتظر ہے، آپ ضرور تشریف لائیے۔ اور ہم مزید آپ کو وضاحت کرتی چلوں کہ آپ ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر آڈیو یا ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں۔
1: ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/urdu۔
0: اب ہم آپ سے اجازت لیں گے لیکن آپ کو کہتے چلیں گے کہ ہم آپ کے ڈھیروں پیغامات کے منتظر ہیں۔ اپنے میزبانوں وسیمہ عابد، خلیل شیرازی اور صوفیہ جمشید کو اب اجازت دیجیے۔